med Tim Rensinger, Madeleine og denne låta skal vi synge frem til neste mesterskap. Straks, Your Love, ATB, først ut da. Chris har bladet, han har gjort noe dumt, han får nemlig...